noi tizi marici. O vite nate pe din dorio, nu sigură sara nu șcuniți. Avim ragione si navi mă doar tășofane salte prejudiție. Adolescente să levă în ogoră si